106.3 FM ka krabi na me pre no anya ye bit na me sorry so ba me kan fo eye agbeve agbeve enu pa ni wo mo e dia ba gan adwa so e bi ene agbeve tonic ene e tu eye menstrual disorder pulse anemia e tu ase e di afri uni pedu no mo e dia ma wo san so ene wo agbeve pi ban so wo ho malaria e tu ase kama enso dia ma wo ye wo eye agbeve typhoid ene typhoid fever bi wo ni pedu mu odi xie bi so fa agbeve typhoid fa tu ase we are chair kwan ye wo so tu mu last stop o kan xie so ye wo ho drug lane number bi timi afre 0246 595 256 0246 595